حسن کے حسیاتی پتا ہے کون سی بات ہے؟ کہتی ہے بابا کیا کریں سنسکار ہے نا, باپ دادا مشکرات ہے جب کہہ رہی ہو میرے سنسکار لیں گے.